0: Radio Velenie.
1: Ker smo radi na kamot.
0: Na kamot.
1: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: Hladna pijača, sinčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje.
1: Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Nisam nesenjak svojih poema. Zbog jedne žene koju ja volim.

0: Rádio Velinje.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.